0: Jalabalaji. Jalabare. Irangana tangi.
1: Ciment sous-marin.
2: Allô?